0: 迷うなよ。なおちゃって。おい、ポマシュウカニカウランよ。ウランアン。おや、なおい、ウランギスクルークスコクナピナー、マルン。アグニンコマハウランギヤマンゴシャー、シラカウ。マンカニンコシャンチャンカバヤルル。マンカニンパパコシナミルカウランアディアイナ。Diukulah, diukulah. Singrada menjauhkan dengan tempat ya. Sana yuk pemasukan urangan.
1: Oh, nyaho.
0: Ada nyaho.
1: Oh. Kemana batu orang sama dia?
0: Ah, ya di tukang itu.
1: Dia gitu.